0: iram kang tugtog. Kopi ito.
1: RGFM Radyo Guapito.
2: Your music, your request.

0: NTR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.
1: Siram kang tugtog. Guapito.

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito.
1: Siram kang tugtog. Guapito.

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito.
1: Siram kang tugtog. Guapito.